Тыгаба ут харга арханга кеп харгыда ыйшырттың бәрі ыйтырғанда барадай. Алтауынан қабат қарғып көтеді, тоқталмастан жетіншіге жетеді. Үстіндегі ұй алып қалды екеуі, шығып тұл бауырсы.